0: pagkagunta ko alay niya mo biya pa kaninyo. Apan wa ko'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaanta. Arun lang nga magpapilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga nag-uluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay kani ang dagat gikan sa pagtaog, may paghunasman, ug ang adlaw gikan sa pagsidlak, adunay pagsaop.
1: Gikan
0: ang sama kini atong tulumanon, adunay sinugdanan, ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon, sa samang takna ug niining istasyon. Ako ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako.

Sa ngalan sa mahayan o sa anak o sa Espiritu Santo, ang grasya sa Tanginoon Jesu Kristo ang gugma sa Diyos o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, mga inusul kita sa atong mga sala, aromandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kitang tanan, nagagumpisa ako sa Diyos nga magahong sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nagalapas o dako iamot sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa ilang buhaton, kaya kung sala, akong sala, akong dakong sala, busa na nga muya ako kang Santa Maria kanayang ulay, sa tanang mga angelo mga santos, o kaninyo mga igsoon, aran niyo kong giyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluin kita sa Diyos nga magahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadun ta kita niya nga tu sa kinabuhing dayon.

0: magampo kita. O Dios, maigugmanta kami kanimo diya sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa maigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot, kini among gipangayo pinagi sa mga Espiritu mga anak nga buhi ugali ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

Hinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya, ug buhata ang matarong. Kaysa dili madugay, luwason kuna kamo, ug ipailako ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo, aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlaw igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panad-on ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo nganlan mag balay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.

Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon bahin kaninyong mga dili Hudeo. Ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hudeo. Aron masina ang akong isig ka Hudeo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kun sa dihang gisalikway sila ang kalibutan na pasig-uli ngadto sa Dios. Unsa pakaha kun dawaton sila kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion o palalinginan. Kamong mga dili Hudeo, misupil sa Dios kaniadto. Apan karon, gikaluyan kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudeo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudeo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tawo nga masupilon aron ikapakita kaniya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulo sa Ginoo.

Si Jesus nagtudlog nagwali sa mayong balita bahin sa paghari sa Dios sa nag-ayo sa mga masakiton. Hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlog ikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo.

Ibiya si Jesus niya itong dapita o niya ito sa kayutaan dool sa mga sudyad sa Tero o sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niya itong dapita miduol kaniya o mitwaw, Sir, anak ni David, kaluyin taon ako. Ang anak kong babae giyawaan o nag-antos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus, miduol ang iya mga tinunan kaniya o

0: ingon, papawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og sabag kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ko ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babay og miluhod sa tubangan ni Jesus. Sir, tabangi intawon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, sir. Apan, bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Si Jesus mitubag kaniya, inday, pagadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Og niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, ang kaluwasan dili lamang gihatag gato sa pipila ka mga tao o pipila ka mga grupo sa katawhan. Ang kaluwasan gihatag alang sa tanan. Sama ngang langit, di lamang exclusive sa pipila ka mga tao o grupo sa mga tao, kundili ang langit alang sa tanan. Kadto nga ngayan, nga muban o mupuyo, uban ang Dios. O kini ang gipadayag diha sa tong unang pagbasa. Ngadiin, usab, gipamatud-an diha sa kadong pagbasa ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ngadiin, ang kaluwasan o ang gingharian sa Dios alang sa tanan nga angayan nga mupuyo o muban sa Dios. Pangigsuon, bisan pa man dihas tong pagkakatoliko o sa pagkamagtutuo o sa tong pagkabinunyagan, wala kini naghatag kanato og assurance nga kita malangit. Kundili, gihawgit kita diha sa pagpuyo, sa pagkabinunyagan og sa tong pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios. Walay kapuslanan ang imong pagabinunyagan kung ikaw wala nagpuyo sa Kristohanong kinabuhi o wala nimo puyi ang imong pagabinunyagan. Sayang lang kung ikaw nabunyagan, kutod lamang ni ana, wala ka ni buhat o ni puyo sa imong pagabinunyagan. Mao kini ang hagit sa matag usa kanato mga igsuon kay daghan kanato nga nagsalig og nagsalig nga binunyagan man ko, sigurado na gyud nga malangit ko, gipakamatyan man ko ni Kristo, sigurado na gyud nga malangit ko. Murabag relax kaayo di sa pagkabinunyagan. Apan mga igsuon, dunay mga hagit o dunay hagit ang atong pagkabinunyagan nga kinahanglan atong puy-an o ipadayag diha sa buhat. Basin baya sa atong pagkabinunyagan, may sama kita sa gibuhat sa mga apostoles sa ngadto sa usa ka babay nga nahimong babag sa pagpaduol kang Kristo. Basin baya susama ang atong gibuhat nga diin atong gibabagan katong gustong muduol kang Kristo sa unsa nga paagi diha sa atong kinabuhi mga igsuon. Kanabang unta malipay ang atong kaigsuonan o silingan, kinakita diha sa atong kinabuhi si Kristo. Kaya lagi kanunay tang musimba, kanunay tang magrosaryo, kanunay tang magampo. Apan ang problema lang, kay, o dili man siguro tanan, na ipipila, nga marapag pakitang tao lang. Kaya wala dili magyud makita sa isiga tao si Kristo diha sa kiyang kinabuhi o sa atong kinabuhi.
1: Kana mga igsoon, nahimo kitang babag sa itong mga kaigsuuna sa pagpaduol kang Kristo. Unta mahimo tang instrumento nga maka-encourage sa atong igsuon nga magpaduol kang Kristo. Ang problema, kay daghan nato, dili man exempted sa mga pari, nahimong babag o discouragement alang sa uban. No? May gani ang inahan diyas ng Ebanghelyo, bisan pa man sa mga masakit nga pulong, bisan pa man sa pagbabag kaniya, nagpadayon sa paghangyo o pag-ampo, pagpangayo, kadto ngadto kang Kristo. Wala siya nagpadala sa unsa may gisulti sa mga sakit nga pulong, nga gisulti ni Kristo o sa gibuhat sa pipila ka mga apostoles. Nagpadayon siya. Kaya lagi, ang intensyon sa inahan o ang gugma sa inahan ngadto sa iyong anak, nagpaswabi man kaysa mga sakit ng mga pulong o sa gibuhat sa mga apostoles sa pagbabag kaniya sa pagpaduol kang Kristo. Kaya ang inahan, puno sa iyong gugma ngadto sa iyong anak, mitog, misalig kang Kristo. Mao kini ang gipaabot o gipangita ni Jesus sa matag usa ka nato. Nga bisan pa man unsay mga pagsulay sa atong kinabuhi ng atong ma-experience o masinati, mupadayon ta sa pagtawag o pagsampit o sa atong pagtuog, pagsali kang Kristo. Apan, dunay pipila ka nato nga usahay mabugnaw diha silang pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios. Kung sila makasugat o mga pagsulay, problema sa kinabuhi. Ila binag feeling nila wala dungga sa Dios ang ilang giampo gipangayo. No? Mohonong sa pag-ampo, manluod sa Ginoo. Main lang gani kang Ginoo mag ang Ginoo makasabot kanato sa tong pagatawhanon. No, nakasabot siya. Mo nang bisan pa man manluod ta o mapahiloyo ta kaniya, nagpadayon gihapon siya. Nagpadayon sa bubo, so grasya sa matagusa kanato. Bisan pa man usahay, dili, bisan dili tangayan nga mudawat mudawat sa iyong grasya. Kanunay siya nagbubo, naghatag kanato. Og naglaom nga mausam kita, umubalik ngadto kaniya. Unta mga igsuon ang gibuhat sa inahan diya sa tong Ebanghelyo. Usab, maghagit sa matag-usa kanato. Tanawa lang usa ka pagano nga inahan. Apan mituog, misalig siya kang Kristo. Unsa pa kakita nga mga binunyagan? Apan lagi, no? Sa itong pagkatauhanon, akto yung makita ang realidad ng usahay, mamahimong kitang huyang, mamahimong mahuyang usahay, diyas itong pagtug, pagsalig, ngadto sa Dios. Apan, nangita ang Ginoo ka na to. Nangita siya susama nga pagtuo o pagsalig nining usakay nahan, diha sa itong Ebanghelyo. Ngainahan ang nga andam buhaton ang tanan alang sa iyang anak. Ninduta ka, no, kung ingunana ang tanang inahan. Nga bisan pa man sa kalisdanan sa mga pagbabag mga pagsulay, kanunay andam bubuhat alang sa iyang kayuhan sa iyang anak tungod sa iyang gugma sa iyang anak. Aban subo pamalandungon nga daghan po adunay pa mga inahan nga walay pakialam ngadto sa ilang mga anak Doon ay mga inahan nga andam gani, no? Mupatay silang mismong kaugalingong anak. No? Ingnon pa nga, dili pa may andam. Pait kayo, subo kayo nga palandungon. No? Unta kinigibuhat sa inahan, diha sa tong ebanghelyo, magdasig nga sa matag inahan nga niya karon. O gatong nagplano nga mamahimong inahan. In town, kamoy number one o unang muprotektar sa kinabuhi sa inyong anak. Dili unta kamoy unang mupatay sa inyong anak. Apan lagi, no? Bisag usahong paghangyo sa simbahan. Apan duna gihapoy ngun anak. No? Either literal nga sa pagpatay, ipakuha or babagan tungo kay gamit og contraceptives. May ngura ba dayon? Ah, may mag-ikay magpakaon, father, nga dagan naman kong mga anak. May tag ikay magpakaon, may tag muhatag kag bugas, kay pwede rin daghano na mo. Yun anak. Kandot ka, no? Kung kami po, yun anak po, no? Bitaw mga igsuon, subo kayong pamalandungon. Apan mo ni ang realidad nato sa tong komunidad karon. Dunay mga inahan nga anda mo patay sa ilang anak o mga anak. Dunay mga inahan nga wagi pagtagad po sa ilang mga anak. Ginikanan, ilang inahan, apit pang amahan. No, unfair po kaayo nga amo mo nagisabutan, father, ang pagpatay sa mong anak. No, gani, usahay, ang apuhan pa mingon, ang inahan sa inahan pagyod. Paita. No? Paet kayo. Anto kanus aman mo magsigig hangyo o magsigig pasidaan ng simbahan nga wala gwite katungod sa pagkutlo sa kinabuhi bisan imo panang anak. Kundili andam in taon, mga kabatanunan, doon na may mga managuyab din ni karon. Ayaw po rin taon, pag-una-una. Kaya sagrado na nga buhat. No? Sagrado nga buhat. Kaya din, angay lamang buhaton, diha, sulod sa sakramento sa kaminyoon. Apan ang uban, itang excited kaayo. No? Excited ka mag-una-una. Testing ni pader, no? Marapag trial, no? O tilaw-tilaw, no? Tilaw-tilaw. Tawa. Tilaw-tilaw. Na uban pang illegal pa. Ano illegal man? Besag din na... Bitaw. Mga igsoon. Mauni ang realidad nato sa atong komunidad karon, sa atong sosyedad. Na naagyapoy inahan nga andam mupatay umupatay sa iyang anak. Wala gitay igong rason o hinungdan o wala tay katungod o wala mo'y katungod nga mubuhat ni anak kay dili na inyo iyang kana sa Dios ang kinabuhi iya sa Dios. Baliko nako ang gibuhat sa inahan di as ebanghelyo magdasig ngadto sa tong mga inahan karon nga niya dinhi og sa nagplano nga mamahimong inahan tungod sa gugma, protektahe ang pingi, amumaha ang inyong mga anak. Buhata ang ibuhat sinahan sa ebanghelyo tungod sa gugma. Ug ang Dios naghagit kanato sa matagusa kanatong magtotoo o binunyagan. Unta aduna kitay susama nga pagtuo o pagsanig. Diha nga gipakita sa inahan sa ebanghelyo nga moy awhag ug hagit sa matagusa kanato. Taliwala sa mga problema nga atong masinati sa panaw sa kinabuhi nato magpabiling kitang ligon sa atong pagtuo ug pagsalig ngadto sa Dios hangtod nga kita mahibot ngadto sa gisaad nga gingharian nga mao ang langit. Amen.
0: palihog, manindog at nalitokon ang mapulong sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan, magahom sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ginagsamahan sa walapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, ganak dili binuhat, usag kiniya samahan, pinaagi kaniya nang imo ang tanan, tungod nato mga tao alang sa tung kaluwasan, mikanaw sa gikan sa langit, salang sa Espiritu Santo, na imo siyang may lawas, ikan ay maranulay, o na imong tao. Tungod ka nato gilang siya sa sakus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matay gilubong, sa itong adlaw na banhaw siya, aro matuma ng kasulatan. Misaka siya sa langit o naglingkod sa tuos samahan. Mubalik siya nga may mayaon, aro pagkong sa buyog sa mga minatay. Uyang gingarian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa samahan o sana, dungan sa samahan o sana, gisimba siya o kimaya, kumisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag, alam sa pasaluan sa mga sala. Ug nagapaabot kami sa pagabano sa mga minatay, ug sa kinabuhi sumabot na kalibutan. Amen. Sa Jesus, mingon, ang mukaon sa kong unod o minom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako o kakodiha kaniya. Hiniyo sa kang Kristo, magampo kita ngadto sa Dios atong amahan. Sa ngalan ug mingon kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
2: Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog ug kusog, sa paggiya sa mga matuuhon, uban ang kinaadman, ang kaligdong ug ang kaluoy. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
2: Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila kansang mga paghukom, makaapikto sa kinabuhi sa uban, magiyahan kanunay sa Dios nung kinaadman. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
2: Nga ang Espiritu Santo, mugiya o mudumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit, diha sa tanan nilang mga desisyon. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patanayugi ang amo mga pangamuyo.
2: Nga kita, nga nag-alirong ni ining talad kananan sa Ginoo, karong adlawa, malig-on sa atong pagtuo ug mahingpit sa atong pagsalig. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patinigugi ang among mga pangamuyo.
2: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patinigugi ang among mga pangamuyo.
2: Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukason sa pagkareliyoso ug pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, pangatalinghugi ang among mga pangamuyo.
2: Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato nga ang halangdon Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, pangatalinghugi ang among mga pangamuyo.
2: Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga diha sa mga lungsod ug dakbayan, diin dali makita ang pagkawala, hiilhi ug ang kamingaw. Makakita kita ug bag-ong mga paagi alang sa pagpahayag sa Ebanghelyo. Aron makabaton kita ug mga mamugnaon nga paagi sa pagtukod sa atong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patanimog iyang amo mga pangamuyo.
2: Nga ang tanang nangamatay, mupahulay diha sa kalinaw, ug mabanhaw diha sa himaya. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patanimog iyang amo mga pangamuyo. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.

0: mag-igsoon, pagampo, kamurog yung sakripisyo, duwaton ta sa Dios nga mahan, magahom sa tanan.
1: Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkay, paghimayag sa yaman. Alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok, santo, masibang.
0: Dawatang amo sakripisyo, Ginoo, nga mao'y panagbayluay sa mga gasa. Pinagi sa pagalnamo sa mga gasa ang imong hinatag, magadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayo niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Dios nga tunay nga magahom sa tanan. Aking matanong gayon, magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gigugma mo gayon ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala, nga among manunubos ang imong anak. Imo sang gipadala nga tao sa makanamo, hinunhawa sa sala. Aron imong gigugmaon din ni kanamo, katong imong gigugma, diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya. Pinagi sa mong pagsukol, apan hiuli kini kanamo, pinagi sa pagsugod sa imong anak. Ugbo sa uban sa mga santo sa langit, nagasangyo kami si mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.

Harang pagandang sa kamatayan pagkabanaw ni si Kristo, naghahal kami kaniyang mamahan, ninimbahan sa kinabuyo kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungkol mo kaming giisip nga ngayon, nga matubang malagad kanimo, himuha kami nga mga lawat sa lawas ko ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdugin ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha maingpit kami diya sa gugma, o banileyo among Papa ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumis sa among maigsuon nga nangamatay. Malaw mo na banhaw sila o gantan na namatay diya si mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag si mong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. O ba ni Maria ang inanulay sa Diyos? O ba ni San Jose ngayang bana? O ba sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman si mong kaubuton lata sa katuigan? O ba kanila, amo ikaw nga daigon, amo ikaw nga himayaon? Pinagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag na kanimo magahom nga mahan diha sa kiusa sa Espiritu Santo hangtod dungog og himaya hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, maliki kami kanunay sa sala, ug maliyo sa tanang kasamok. Samta nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos.

Ginoong Hesukristo yung gasi mo mga apostolay, sang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, ganyan pagsalig si mong simbahan, o sibo si mong kaubuton, natagi kami si mong kalinaw, kayusa. Ikaw nga ba'y hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw, sino sa kanunay, manaakan ninyo. Ipakita tang panaginig sunay.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kauganingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

0: Magampo kita, O Diyos, nga maluluyon pinaginin sakramento, iusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot na mo pagkahimo nga mas maisama kaniya. Itugot nga makambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kiniamong gipangayo pinagini Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaaka ninyo. Ginoo itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya. Hatagi sila sa kayuhan sa kalangkog lawas, hingpit nga gugma alang sa usag-usa, ug imuha sila nga kanunay nga magmatinumanon kanimo. Itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug ang panalangin sa magahom nga Dios, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukonsen ta kaninyo magpabiluban kaninyo hangtod sa kahangturan. Naalan santo sa misa, manlakaw kita nga puno sa gugma o kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako na usab si Radio Man Attorney Buen Alguno, makiguban kaninyo hangtod ta alas 5 sa hapon sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod ning adlawng Domingo, Agosto 16. Karong hapuna ang tema sa ato ang panaghisgutan, may kalambigitan ang lungsod ug ang balaod. Maoning mga yuta nga gitawag sa ato pakasamang nistor nga kumun, kadaghanan, kay daghan kaayong mga managsuon, mga eredero, mga kaliwatan, mga ginikanan o mga anak ang managaway gumikan sa kumun nga yuta. Sa New Civil Code, ang butang nga dunay daghan o sobra sa usa ang nag-iya, gitawag og co-ownership. Mukam in ang gitawag og co-ownership sa nagkadaiya nga mga sirkumstansya. Pananglitan, mag-live-in, dili kasal. Ang property relation nga nag-govern sa pagpanag-iya sa ilang yuta, gitawag og co-ownership. I-determine ang actual contribution ni Mr. o ni Mrs. Og kasado, og ang yuta na pundar sod mismo sa kaminyoon, why problema? Kon nakasal sila si mama og papa, sa wa pa ni ipikto ang family code, kay ang family code ni ipikto man, human nilingkod si kanhi Presidente Corazon Aquino sa mga 1980s. Sawa pa ang effectivity sa family code, nagkasal na sila si mama o papa, ang property relation nga mo-govern matod pang anheng Doktora Lourdes Libres Rosaruso, ang conjugal partnership of gains. Makadungog na ta sa makadaghan, conjugal kanang yuta ah, kay ila man ang mama o papa. Human ni ipikto ang family code, gispecify sa balaod nga ang mga butang nga napundar sud sa kaminyoon, kung walay mga valid nga mga agreements ang magtiayon, ang property relation nga maoy mo-govern ni ini, gitawag og absolute community of property. Kinini ang matang sa termino sa balaod, ang dili pa kayo popular para nato, ano? Kaya ang mas popular para nato, conjugal. Okay. Lagom na kayo na nga hiskutanan, i-simplify nato ang balaod sa gitawag og co-ownership. Yuta atong focus ron. Atong diretsuhon og target ang mga kumon nga mga problema sa mga tag-iya og butang. Ang usual nga awayan, yuta gina. Og di man yuta, balay. Karon, kanus aman mo come in ang gitawag og co-ownership o sa niyana, kon mag-live-in. Ang property relation nga mo-govern, co-ownership. Nagpuyo sila, unya nakapalit og yuta, ilang duha nga kwarta ang gigamit or bisan pa man og ang asawa wa ni gamit og kagulingon nga kwarta apan mao ay nagatiman sa pamilya, ang family code mismo ang nagmando nga mao na iyahang actual contribution, ang pag-atiman sa pamilya. So doon nagilabot ang asawa sa tanan nga mga butang nga napundar sod sa panag-ipon, bisan pa man og way kwarta nga nag-contribute. Kun siya ang nag-atiman sa mga bata, sa balay ni Mr. In short, professional housewife si Mrs.
nakafokus ang iyang atensyon sa pag-atiman sa pamilya. Busa dili maayo nga sa mga magtiayon nga dili kasal, buy-buyon ni Mr. si Mrs. nga ayaw pagsigi ang sumagsupag liha. Ako rin ang kwarta tanan, maoy gigasto ang patukod sa balay. Why kay piso nga natampo? Ang ato ang sakyanan, ako rin hinaguan. Wa kay natampo bisan piso. Kay ang family ko ningon man. Although i-determine ang actual contribution ni Mrs. ug Mr. sa mga relasyon nga puyo-puyo. However, kung si partner panalitan si Mrs. mangyud kasagaran ang mahabilin sa balay ug mao'y mag-atiman sa pamilya, mao na iyahang contribution. Pusa dili sakto. Nga sa panahon nga magkadiskustuhay na ang relasyon sa magtiayon, iitsapwiran lang intaon ang babae tungod sa panghitabo nga narisyas balay. Kunya mo, kam inrabadayon ang mga in-laws. Kamu mga in-laws, no? Tambagan mo nako. Bisan pa magdili kasado ang magtiayon sa matagod sa publiko, magtiayon na apan sa mata sa balaod, dili pa. In the eyes of the public, ang mga nagpuyo-puyo, magtiayo na. As if husband and wife. Although sa mata sa balaod, ang magtiayon nga di pa kasal, dili pagyod minyo. Dili pagyod legal wife si Mrs. o dili usab legal husband si Mr. Kunya mo come in ang mga in-laws. Kaya nagkadiskustuhay ang magtiayon, gipalayas na ni Mr. ang asawa, or si Mr. pananglitan ang nipalayo ni kami ng mga in-laws. Kaya mauna mo take over sa balay, mauna mo take over sa yuta, mauna mo take over sa mga butang, nga napundar source ay lang panag-ipon. Dili na sakto. Ha? Kaya ang ilang pagtuo nga, amo, dili mo na conjugal, kaya wa man na sila makasal. Ang nag-govern sa ilahang butang co-ownership. Si Mrs. Bisan paman ug walay piso nga natampo.

0: O langit nung amahan, anyano sab kining laing adlaw sa pagpakigbisog nga imong gihatag kanam. Himuwa kaming takus. Lamdagi kami aron kami magbalampuson sa gimbuhaton nga imong gitahas kanamo nga mao ang pag-alagad ngadto sa katawhan. Tungod kay nagtuo kami nga pinaagi sa imong mga gasag kaalam, inubanan usab sa Espiritu Santo, mulambo kami isip Kristiyano nga buot ang sulugoon sa katilingban, sama sa imong anak nga si Jesus nga magbalantay sa mga karnero. Langit no namong amahan, pangayon usab namo nga unta, hikapon mo ang nakasingkasing sa tanan nimong mga anak karong adlaw, labi na niya itong mga masakiton. Ihatag kanila ang dugang kaisog sa pagpakabuhi aron sa pag-alagad kanimo. Ginoong Hesukristo, anak sa amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu ngani sa kalibutan. Papuya ang espiritu dinhi sa kasing-kasing sa talang nasod aron maampingan sila sa talang dautan, katalagman ug gubat. Ang senyora sa talang nasod nga si Maria mahimo unta nga among manlalaban. Sa katapusan, among pangayoon kanimo nga dunghan sa pagsibya ug pagkigbisog, paglaom, hatagan mo kami ug dugang kahayag nga among pagasubayon. Igong kusog, aron kami magmalampuson sa laing tahas o mga pagsuway nga gihatag kanamo nining adlaw. Amen.
1: Ikaw nagpaminaw sa Sibyaanan DYHP, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated. Ubo sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mapati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, anian ay himutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Siyudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter, ay himutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimanan nining istasyon DYHP, gimintinar ning musunod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician, Robel Boyser. First Class Telephone Operator, Nestor Homicelio, Jesus Menya, o Jerome Yap. Ang Sibyaanan DYHP magsugod na usab sa laing adlaw sa pag-alagad kaninyong tanan.

0: Ora sa mga kasama a las 5:57 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Samta balita sa ato nga balita kagabay sa Kusugbo, nagpadayon gyapon pagbalaom sa kasapaan dinhi sa syudad, kasama mo sa balita di man Eli Bolono.
1: TYHP Tatak RMN.